19:39, još jednom dobro jutro svima. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 15, u Bijeljini i Trebinju 17 jeste, i u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas prije podne na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka može biti poslije podne i tokom večeri, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena. Da vidimo kakvo je stanje na putevima jutros, početak radne sedmice, naravno odmah će tu biti malo i više gužve, malo više možda nervoze, niko ne voli ponedjeljak, a onda zbog ponedjeljka ne voli ni ljude, ni prirodu, ne voli nikoga, i onda ne pitajte ljude ponedjeljkom ništa prvih dva sata na poslu, to je ono zlatno pravilo. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila. Na autoputu A1 Sarajevo Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog izvođenja radova od danas, dakle 21. septembra do četvrtka 24. septembra, obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralni put Bugojno Donji Vakuf Travnik i obratno. A na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. I da vidimo još, zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u naselju Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kakvo je stanje na... Da, ima još radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. I što se tiče graničnih prelaza, pa standardno možemo reći, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete tamo gdje ste pošli, a usput i najavljujemo prve jutarnje vijesti. Dakle, dobro jutro i dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I počinjemo vremensku prognozu pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 13, u Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju 15, u Bijeljini 16, u Mostaru, Neumu i Trebinju 18 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, Peking prednjači sa 27 stepeni, u Tokiju je 23, u Atini i Sidneju 21, u Madridu, Rimu, Njujorku 19, u Torontu 16, u Moskvi 15, u Parizu 14, u Beču 13, u Londonu 10 i u Štokholmu 9 stepeni. Vrijeme danas prije podne očekuje se na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, više oblaka može biti popodne i u večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini do 32 stepena. Vrijeme sutra, utorak, 22. septembar, bit će djelimično vedro, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 17 i 22, u Hercegovini do 26 stepeni. Srijeda, 23. septembar, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 17 i 22, u Hercegovini do 25 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 24. septembar, bit će sunčanije prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, koje tokom noći na petak može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: objavu na su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Prije 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici Hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Zločin na Koranskom mostu počinili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije su nakon predaje bili izloženi iživljavanju da bi potom bili pobijeni. Od počinilaca zločina osuđen je u septembru 2012. godine samo Mihajlo Hrastov, odlikovani hrvatski policajac koga je Karlovačka županija proglasila zaslužnim građaninom. On je osuđen na 4 godine zatvora, čemu je prethodilo više procesa sa proceduralnim izbjegavanjem kažnjavanja. Izlaznost na izborima za Državnu dumu Rusije od trenutka zatvaranja svih biračkih mjesta iznosila je 56,66%, a prema prvim anketama Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi sa osvojenih 57,54%. Centralna izborna komisija Rusije ocijenila je da je izborna kampanja bila najsloženija u posljednjih 10 godina po stepenu napetosti i spoljnih uticaja. Izraelske snage bezbjednosti pripremaju niz opsežnih operacija na okupiranoj zapadnoj obali tokom jevrejskog praznika Jom Kipur. Nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada vatrenim oružjem, izraelska vojska trenutno sprovodi blokadu nekoliko palestinskih sela u oblasti Ramale gdje se napad dogodio. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda, ranije nego što je planirano, napustio predsjedničko odmaralište Camp David. Moskva će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. 11 civila je povrijeđeno kada je ukrajinski dron udario u putnički autobus u Gorlovki. Ruska vojska napala je Dnjepar, nakon čega je izbio požar u tržnom centru. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocijenio je da privremeno upravljanje imovinom kompanija iz neprijateljskih zemalja nije dovoljno i predložio je da se njihova imovina trajno oduzme po uzoru na mjere koje su sovjetske vlasti preduzimale nakon oktobarske revolucije. Ukrajina je zvanično apelovala na vlade svih zemalja u kojima posluje mreža kulturnih centara Ruski dom, pozivajući ih da prepoznaju prijetnju koju predstavljaju po nacionalnu bezbjednost i preduzmu mjere za ograničavanje njihovih aktivnosti i njihovo zatvaranje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i da se s njim dogovorio da se sastane u Njujorku. Njemački kancelar Friedrich Merz obratio se javnosti iz sjedišta stranke CDU u Berlinu povodom preliminarnih rezultata izbora u dvije njemačke pokrajine i kratko i jasno rekao: katastrofa. Izbori su održani u Berlinu gdje je prema preliminarnim rezultatima pobijedila ljevica, dok je Merzova CDU druga, a u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji AfD je osvojio čak 38% glasova. Na drugom mjestu je Socijaldemokratska partija Njemačke, dok CDU ima jedva 5% glasova. Zemljotres se čine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio indonežansko ostrvo Flores. Za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Teniska reprezentacija Srbije pobjedila je Litvaniju u okviru svjetske grupe 1 Davis Kupa. Treći pobjedonosni poen za srpski tim u Niškom Čairu osvojili su u paru Mijomir Kecmanović i Stefan Latinović, savladavši par Butvilas Gaubas sa 2-1 u setovima. Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pobjedivši sa 3-0 selekciju Danske. Italija će u četvrtfinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Finske, a poznata su još dva para četvrtfinala: Poljska, Njemačka i Francuska, Rumunija. Danas će biti odigrana preostala dva para osmine finala: Belgija, Češka i Srbija, Slovenija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini Tuzli 16, u Doboju 17, u Mostaru 18, u Neumu 19, a u Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas prije podne se očekuje na oblačenje, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a s tim da se više oblaka može očekivati poslije podne i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25 u Hercegovini do 32 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Tačno je 8 časova, 1 minuta i 32 sekunde. Ponedeljak i zvanično može da počne sa kašnjenjem od tih minuti nešto sitno, ali važno da smo raspoloženi i da smo zajedno. 21. dan septembra, talas i drugog programa Big Radija, Mudri Dragan i Irena tu do 15 časova. Pa o čemu ćemo nego ljubavi? Kažu da ona pokreće svijet. Doduše, zbog nje pravimo i najveće gluposti. Ljubav za dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 21. septembar. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije suspendovana prošlog mjeseca zbog sumnje da su umješana u prebijanje Nenada Raškovića iz Drena kod Zubinog potoka, vraćena su na posao u direkciji Sjeverna Mitrovica. Ovim je nastavljena praksa da za maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji niko ne odgovara. Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije objavila je da je jedan tanker za naftu pogođen nepoznatim projektilom dok je prolazio kroz Ormuzski more uz u pravcu ulaska u zaliv, te da su dva člana posade zadobila lakše povrede. Brod navodno nastavlja put ka sljedećoj luci. A iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je uništio američku bespilotnu letjelicu iznad Ormuzskog moreuza, za koju navodi da je poznata i pod nadimkom Kasapin iz Kandahara. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je pad konkurentnosti njemačke ekonomije u velikoj mjeri posljedica odluke Berlina da prestane da kupuje jeftin ruski gaz i da počne da kupuje veoma skup gaz, ponekad i nekoliko puta skuplji na tržištu od drugih zemalja, prije svega od Sjedinjenih Država. Ruski dron pogodio je objekat kritične infrastrukture u Poltavskoj oblasti u centralnoj Ukrajini, što je izazvalo požar. Jedan muškarac je poginuo, a tri osobe su povrijeđene u ukrajinskom napadu dronovima na Brjansku oblast u Rusiji, koja se graniči sa Ukrajinom. Evropski obavještajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mjesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, uključujući napade dronovima ili raketama, te ograničene upade na teritoriju alijanse ili druge oblike pritisaka, objavio je Guardian. A Njemačka je počela da provjerava da li bolnice mogu da prime stotine ranjenih dnevno zbog eventualnih ratnih sukoba. U slučaju velikog sukoba novom strategijom NATO-a, Njemačkoj je dodijeljena uloga logističkog i medicinskog čvorišta alijanse. Evropska unija i Velika Britanija pretvaraju sopstvenu industrijsku bazu u dio vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, izjavio je bivši lider zabranjene stranke opoziciona platforma za život Viktor Medvedčuk. One praktično pretvaraju sopstvene industrijske baze u dio vojno-industrijske infrastrukture Ukrajine i takav pristup ugrađuju u svoju spoljnu politiku, dodao je Medvedčuk. Danska, Grenland i Sjedinjene Države trebalo bi sutra da potpišu sporazum o bezbjednosti Grenlanda, za koji Danska navodi da će odgovornost za bezbjednost Arktika staviti pod okrilje NATO-a umjesto da bude isključivo na Washingtonu i Kopenhagenu. Sporazum bi trebalo da bude potpisan na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, ali njegov tekst nije objavljen.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 21 čas u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Pobjednik meča između Srbije i Slovenije igraće u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sa boljim iz duela između Belgije i Češke. A srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv kvalifikanta u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdou, odlučeno je danas žrebom. Kecmanović će biti jedini teniser iz Srbije koji će učestvovati na turniru u Kini, a ime rivala u prvom kolu saznaće po završetku kvalifikacija. Pobjednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa Kolanđaninom Botikom van den Zandušlupom. Prvi nosilac na turniru u Chengdu je Valentin Vašero iz Monaka, a drugi Alejandro Davidović Fokina iz Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 58 do 68 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 19 stepeni u Sarajevu, 20 u Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, 27 je u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 28. Sutra utorak, 22. septembar, djelimično vedar, ponegdje uz malo kiše, a u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature između 7 i 18, a dnevne od 17 do 22 u Hercegovini i 26 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, bih radio.